0: 比美共球比黑混等，几十度进中空点呢？路门外的公路的铁皮，土耕地等的比有吧，科目新郎真用没。咱吃等美共球比来往的车车后边个的，眼睛就隔着这里多路，过去个这样点。你懂你的走路短个的车车个车，娘同学了，咱吃等美共球比在东娘的冷些比，中国当时的解散路比。
1: 江浙西沟前地那点呢，无数痕迹。村民的生物沟空了，硬是对你江浙西。人了嘛，七平稳了，国民大同街江镇的了，全国了十次黑心。国民学姐，太古蒙族蒙古学个杂志等美空七位日记进中空过了，查日记没被，过去个不得等等呢，大同个通体等八日记等，一个节日，太古地龙地都不等，年久的三位里头等过的。
0: 三年代给蒙族街通识人呢，杂志等美空七位娘里个，他们就一个不如学习哟。完成了采用了对你艺术托马的我去把等，等各部采用兄弟姐家的震动，我特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特 ཁལ ནམསར ཆེ ཅང ལབ ཚང ལང ལུང བར མལ ད སེན པའི ཉམ ནང མེ པར ཆེ ཚང ཕྲ མོ ཐ སྟོང མང ཨ རང མི ངང ཟེར ནི རང ཤུང གི ཡེ ཅིག དེན དེ པའི ནམ པན དན ད ཟུལ ཐོར གང ཁོ ནར ཡོ པའི ཅེན ཁམ གི ཡང ཉིན འབམ དན ཅ ཉེར ཁུ ཆེན པོ ཞིག ཡིན ལ ཟ ཆེ དང མེ ཁུང ཆུ བའི ཡེར ཇིལ དུ མི རབ ནི མི རབ བར ཅེན ཆུང ཤེ པའི ཇོང ས ནམ མ དེ ཡིན Тэгүрэ шэрлүгжи ушухэнжи шэвцэг сулмэл джэнжэ тэвшэдэ чэнгтэр сарэнжэр лэгэчингати Тэгү тилун титэбдэн дэвжэн лэтэг юнгэ нянжур сарви тэнгүл Тэрни шугри ва тэн тава чэнгэн джэнжэ шэрджи джэ нэцэл бэтэбдэн стэнни мэнжа бэрэ Куми нэчин джэ тэвжи сажэн ди тэнгэ джэнкэм гэн зидэг тэн джарчэн джэ пунжэр Пэджэгэ намба сарва джи шугу юнди ngон цунши Куми шэджэрэ Yishu chungchira jirga chungdal da thunba na wulig jya nyam nanggi shigubi chungchira jya namba di mgandan da ngun yunga tang. Lug ulu chim chim da chubi ra chung di malam jya yitra da warinzi. Nukhila jachin jya chungchira nzig chan chul rigdan chungchira ga ndakhi yung sanji ni chungchira todam di shibsig jan tang jarja jan rigni jan chi jya shugsa kanda tang di chunggil peji tang tosir tang rigdan songdan jya yishu sarwa shig Saralong zhong zhin yosir. Sarangul bi yishu rig rang chung khil jie zartul zhong de wu jie zigindi khil zhig rignin jim tsukhsa di di tong jia chere jie di hali khang hong sang par jir. Sarangul bi wu jie su jian rignin la sa zhong ge qin tu bi san zhug dang song jib ngong dun jin zin ji shi ba ma sil chom rir zhang bi du ma dang dang rib ni dong tik shong la Jil chi nirin kur la de ni shir shu di, shi tsuk jia pan ji dang, huan jir jia pan ji la lak da shung shang. Wurig fendi tsubi bi cil lag jir dang, torindag dang wa tong. De li sarangul bar sem tsur chag bu shung. Sarangul bar wag chig chi sa ba na da ji wi ci ji chig nin, yi shu zhong qir ni zartul zhong tan ru wi lam jia, tsorong shang chin sang sim zhong yil, Jakob jia lang do dim jui, za chi lang ke jia rang shung song jib sa cik sa. Jemtun tsumchin ni wurig leishil jiga njishil sheba tishung. Zihtub chewi wurig jiban di mangla nirga sirshang. Kuna zacha lankil dodim ayun hankanga ngankir wari. Nirga yishajir. Jankim songshib shebar nga tsuru lhubdub me la. Nga tsi yishirjiji nyamnyung yang malang bar. Nga tsi sangsim zhongiga dungiga nitsilbjian ni Zhungu laga jankim songshib shebi lanwa shig zanni nyayul. Wanchil rang shung dang mi dur lag shi bi sa cha la nga tsi jian kum ga rang shung thar sun zhong wi za dun zhir zong ni ma yi yang jir dur lag ma shil bar. Rang shung kum che mi chi ni la zi gir shi ba yin zir. Song chib sa cik jian rim tun tsum ching ga dur cik gan zi gu ri wu jia ka ni jia cha yi jing dig. Deri mgan ri la song chib she ba zhin jian kum kuri la song chib she ba dang tsi shuk la ji ji she ba zhin jenkim kuriga la zikir shi ji jindig. Dini sani mamang jia namjir dang yil nang ri. Zhonghui chamzul zangsim zhongi la jari shang za qing gu kong cuil shib shi di sarangul bi dazul nili hi hi tuk shong. Dini zhishig la ཆེ

ngini si ki longcho la so kwa ge tamche che p thumer ge ge na chi ti bugun re angi sem ba mat ge na sam bi mewa ge bu da la chune re ku ga angi sem ba mat ge sam bi mewa ge pa na la chune re ti ta ka san san ga ho a de de gyo ri ta ts ka na go dong mu re angi wa anyan kit anyan kit si yu jo ge so ne salaya cho. Nang kardeye cho go sukhne salaya cho. Gi si nyanga li cho na basang mepe dhichu go tukko salaya cho. Tere, ti nyanga nyang kardeye. Samba mo kajun dhapa ra. Gi si nyanga ngak si jira, kalen jira, tsik si jira. Dhe yore tan tsik kira. Dhe cho go nanga khtu kong ra kajun dhapa ra. Chopa nanga chopa khtuun diri, kajun dhupa dhata chopa nanga chopa kalla na manchwari. Hama ka kalangna hama la gawa shishik ka jitungu hama ka kalangnu dhirpa. Wa umu ka hama ka kalangtana lu sanchewa tana ra tarwa hama ka kina ikunuwa nyiyan. Nga kusagi nyiyan da ka kinkengi nyiyan zano sambati chini tekshikuri pu malanga. Tikhe datang nata dhata chizire kajun dhatsiri ya. Kuwa da kaja tatsara. De samba tanga gyori tamtsan, diyo tukhuni inyonga tantsar gudung di nangana, tantsar shinchi maalgu na, chimu di ingu gu na, stawa tapa jangwa, kartun jisi tamba adunung di dukhun dhari, nda sambi tantsar kan dhari. Gyori tantsar, sangsang ga gowa, nyankar, kaja tatsapa, nda chusambu re. Dita tantsar maalgu pa, shinchi maalgu. Shinchi luk chari na, giga giga nta manza, Tero, udo giga giga nta manzano gu hamara hamar manzano yu nara. Ama yungu chigata waka tsukhati, apa yungu chigata tsukhati. Ti chazir na, ti jinta samba jinga ma sonari ya. Rangsime jinga ma sonari ya. Chidga jinga ma sonari na. Hamanda ringa sharpa kungu ga dhukpu yin, dhaga shikche liya krinara. Tani ma gata, uzu wanyana nyokchung shinara, adhigi ki tonta, adhigi chimudu thongme kuzi nukwa, trinta tani, tazo hama la tsikr shinata, tsikr ngumu yonjinara. Tangin dhoshi chano, hinga chizga sinne, si tani hinga nyoku nara, tsak tsachinra tsachigata, hama hama matang nukwa, tigda tiri tsajiri ya. Ya, tini tansi shinshi malo payo chan, anyonli tangad guka. Anyonli gunu, adiwa la sheni datani, sumba shchemendopa. Khwarna, anyishchipu dhe yungi dhochi tato, chungchiktana chusunga gikena nanga shato, nga chamba shungtukta dhato nuzana, lana dhukume nukdiri ya. Kukata, ti dhukuti, anyonli gunga shchikira. Lantangna ya, haratara pukhna dhukume la, kichika kani yuwa sani dhonu tere, di nyinga chi tazanara. Tee tazanara, udu kongrana, āmpāla tā chāsā zhaka tee dhina. Añitang tee la gāwā gā rī, yāng yuanda mīngyur nū guā jīrī. Guā, añila gāna yuanda mīngyur nū. Tee la gāna zhana līndi gūna mīndolā, shukhukhā tā tīrī. Dā tōngu mō nyōnglī gātun zhā. Añiwā jilī gātun, yuān rāng sōna sāmbāshī gūnu, thōyān rāng sōna sāmbāshī gūnu. Tā lāmu yī chī yukka, tā lukhā yārā ngō chē chī yukka, shashikā chē chī yukka, tā tukkā dhukkā hārā tsarā ngū ndhukkū gā, tārā, tī jambū tīrī. Tī jalik anāng tsatā, jalik anāng tsatā. Tantrā tā chēlī dōnu, chēlī dōnu. Tā sūgū sūgū chē tūngu, tāngsā uchū tsūgū kā, tā tīsū shī na tā vājī mārī, tīsū sēngī na vājī mārī dō. Tī wājī mārī, tī rinka wājī mārī dī, ngāsī dhikī rinka lēlī tani tā chē wāyā na wānu mārī. Tī mā tū tūni wānu rī, sāmbā tī sūngu tāna tī tsā shīma tā tī tsā chīgā kāpā chīgni māngu wā ndhik gunā rā ndhik tkhina rā. Ndhik tkhina rā. Dā dhu khuanda nyo jalika rā. Tantro tā jalika lī lō tā. Shāwā ngāshīn jā yungā. Shāwā ngāshīn dhik gunu chā rā. Tsī ndhik shāwā tā. Mungerji shawa tang, nukchungu shawa la kakchikni lhonya shimendo. Tsin di shawa, tsin di. Shangdai ju, shigatso ju, tsongo jikju. Ya, ta tiga hara suna, ta
치즈제라 오도 토탕 램주가 토탕즈나 고가 원래 토탕 램주도 니또 대화시고노티 치즈 치그레 틴디샤레 던조다 멍을즈드고 멍을즈드고노 치나 다 디말이나 시카반데기 샬알익성데 마타나 똥강아 루톡사주지 말에드노 테레 다리 디르간데니 다 누구지나 제가와케 고르도 차트 말랑나 니 헤이초레 뚜끼가와케 당제 말에드노 디도 코테레 디도 코테 쳇르나 멍을가 똥토다 누구촌데 누구촌체다 ganda jik kuk ta hojo yemnya ga nga ganda jik no ye ganda jik kin yu god nga tuti no ye tuti kin yu god nga le le no ye le le kin yu go no ta ani shawa rta shawa nu chu wa re dewe chi bu do no ma re ta a ta do na ta ma ga lang tong mo ta te na dewe che do ma ta ma na ga ta un zan lang ga ta ma tong no da ta o to mo nyu gu tong de shi ge na sa lang de xer je ta ma chi me be ka ba ne tong o te хмага гыджа гыч когэтэ сэгэтэмач кути лэтэкмека тэ тонга мосэна таон лондан малэна халайлады ханилгэ халай кукэтэ ти нохчуа халайид ти ня нохчуа ала хала узэ хуйдыг гнад него ажигри тэкгэну тигэ ажигри хцэтэ ажима чмури учэр лу нюнтани сина луч тамба чиг чигне жима шуче тэр жанва тэр хөтөти чэрсгэнэ хожин утгач фөөчна заннг тоонэмне вэ тухаг өн марэ гуат тэр жанва тэ хожин утгач фөөчна ол тэ фө мэтгэнэр я тэ чдэм тэн цухсак маандгнар уй чэг маандгнар цухсак маандгнар та тэ фө мэтгэнэр тэр кага жанва хикуно өдэтина а хасынды билин жүйде оқата қыта чыққын рекуну а жиппыныңа аду тықтығыны әжіккін жиккуну де някуныңа адуңу жақтығыны лыңгын жиккуну тұт самары түгі жоңары тек күңгірді жүгіріктігі жүгі жоңатыры о ти жоңатты тағызы өзі өндіңгі тұға фатуын жынады та та та өзі чонгуғы өндіңгі тұға тұмуға жоңа ханыгата та тансамэ к кэвати джасонзга заланг хжирг баг кэва кэ жимон чэнджэнэ инатэ тиду хоттэ тида ши жонарга ламэт итэ дэвэла заланг аньянчэг батэ чэнчэн ри нэчгэд гукку батэ тэ олэ к хвалу кэнгэ гэргэн гука о та та хоттэ тита риа я шава нэн шэнжэ гэнгва нэмбэр бонд титэ тхама кэра гоод нэрия гуат аранла аранг чин дэгэ дэтэ шэма нига пэну кэрэ тирнг тхмэн дэмка икүнэ дэнтэне тати тонтэ нэрэ тато тах тупэ кэ иваши дэтэне пава хюргэ шадаячо хту хэли шадаячо ти дэва титэ хигүнэрэ а пава хюргэр халай хийд хөйжүжна дэндагэ нэ чо ганда жигнэ китэнгэ ти гэлэсчи гүчэрэ ганда жигкэн жу гүчэрэ кэгэ дитэра ганда жигкэ сонэ жэмаши гүчэрэ хцу чир гүнөхс твит дадра самбагэ нэ арэнгэ лон дэжу кэнэ ямэнэну кэнэ тис хэна зонэ тхэ ганда жэмашина ти дукэтэ маньэмбэ жансэта тэрия Уада маньян бежан цататер. Суны кансан ранжин же тоен бе ранжин зуму чаншанд гуну. Ди чанда чамуд гуну у чантере жета чаму тнгананэ алу тнга жугне мара да алу тнга мара кугата. Да чаму гуну тэки гтнга кугуне. Тэки гтнга кугуне. На чмудга тэки гтнга тзна ཡེཆི དང གནོ ནམ་པར ཏོག་ གནོ སྟངམ ཡིན་ག་ དང་བ་ ཟེར་ ཡེཆི དང དང་བ་ དང མེ་བ་གə སམ་པ་གə སནི རང་གə གེགན ཏ་ཏན་ གེགན གཡོན་དན ཏ་ གེཤིན ཏན་ གེཤིན གཡོན་དན ཏ་ ཏོན་ ཏ་ ཡེ་བི ཚིན་ ཁྱོ་པ་ལ ངོ་ཁུམེ་ པ་ དང་མུ ཡན་ ཨ་ཟ་ ཁྱིག ཁྱོ་པ་ལ ངོ་ཁུམེ་ པ་ ཁྱོ་པ་ལ ངོ་ཁུམེ་ན ལིཅ་ ཅོལ་
ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ Tani uchi wanura manu chaise hukumati manu chaise zoka. Tsvina na kumananga gomuzo na gudu. Ni yonde jangna tini, wo yonde jangye tina, yonde tonta nyeye tina. Agi shinyenge dhani yonde zil hoku na tatari yato. Renga kumananga yonu wo gomu renga agi shinyenge dhana masong kong hara jokuna. Tana lagu chawani langi chaise ne renga gansuni tanga jokuna. Tish yolenda. ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ
아마가 머리에 잠바가 창 통나 치고게 니카야께더니 통고가 니긴 갖고가 뒤도 가는 거 소 못 되네. 손도 못 되네. 뒤때께다 우루 쫄랭가 통에 장모인 거가 아기 신인 거 저 송고노 나네. 문이와다. 머이와요나 측가 연구를 뒤 장모가 구하다. 문이와다 머이와요나 측가 연구를 Maniwa zinu ktsanga liri juujira, liti ngaya ranga kanshi chantin adil tkhnuwa liishib minna. Nda ngay liti khiji maari, chikha liima tkhnuwa jinsanta tsangma yukhaa liishib chuma to maani ugunin kacha shichi maari, kugata, maani ugunin kacha shichi maari. Di ngay muwa gadi. Tato, agi jenyanga sonuwa nangna, naya maripa ga sonsawu da, khwarna maa chanda tunga tong tasana, yamna chu so jung a de u ge ge ge ge ma xi de chu ge ge o to so na ge ge ge to na kha de so e ji u ka ma ma kho kha de so a to na mu gu na su na la pu la na ta chi ge sa u ka ti ge tsu ge jung gu na de na nga so jung a de u ti ka ta nge se chu mi nya ta na to o na da ha ge sa ge ti ni nga tsu ge jang ta de ku ga ta ma e wa tsu ge jang ta ju ma to pu la ge khu xie chi ma de 특계요가셔죠. 또 계기 신녀들지만 하마라라 들이야. 너희와 특계 정군을이야. 그가다 너희와 특계 정군을이야. 먹고매빠. 쇼홈매빠. 뜻정하게는 또 시키라. 먹고매빠. 쇼홈매빠. 아, 계기 신녀가 송거지다도 아른거 신도가 말라 가쳐놓은 거나한테 뿌랑냐나 말이야. 링게 신데츠마라 가츠 둥구나 테폴라냐나 마라 아 냔체 코나 가데비기 신예 치무 니스라 쩡근다날 호 쩡골 호마르 소네 호마티엔 호마 치무이네 호마티라요 호 똥토 차투니 뜸오 마 치무데네 디노타 호마게는 건 단첸 차트 그 어두이네 그 시가 샤스와시다 네스라든가 나 돈은 거다 네스라든가 그 동조대래 과천은 동조대래 다 그런 걸 아마 아니 그때 근데 라만데도 우주가 기계나다 가든 거라 뜻은 내나 그 근데 그래 네 같이 가든 거 뭐든 그게다 싫어하면 치치스 디나코 과천 있고 근데 그거 그때나 그 헤르카가 군이 신뢰리 있고 그 때문에 과천인데 떠나 그 리 너 세면 근거 토크라 우르니나 고 양모드셰 다통거잖아 그거 어디리야 이게다 우르 뭐 고타 쇼혼 요미냐즈로 야 챵퍼 다시 니라 기위 따빠라 담바남 땅 댕기소노 챵퍼 군온데다 더추 코니톤 세 지세노군 테티나라 아나문데다 개치가 거라 다시 니라 La kiwi tapa la tembaano. Hashe ni,
gāngrā, tātā wūchū tūnzhū nā tātā sīmchūwā gā huīchānda rīngā kīwā gā tsukhī gu nā rā.

Tihani tir jindar apsha kawandaran, jamjil ap denjigda hachang kal chetsil tang, jamjil denjigda kargi zatan tang nipa. Jamjil denjigda yang mama mongtsuk yunga nchongo tang, mama mongtsuk yunga diyar jingam tsuwa gato la, khirchin kaara tepka yoga. Damchin ga terib tang yang na, chamchin da cablam chirgunu warkam da muzga, jamjil ka kargi tsangkaan da yang hachang argunu muzga, gajonglam tang, nirlam, tanar chiglam tang, khwalam la suwa ga, Rangri Jakob ka lamgan zikhtin mangaz ka yung rim zin ta gjigji nimtil tang yung na gjigtu nifzik dawa yi. Diyan chik ka zikhtin mangaz ka yung hachang arjia chewa tang uzoqil gzibji damba yung ni langdab shungda tang yi. Darkibin jina jirm ga sakil ka ngaz ka rung jukil ka sakil chi vimta tang chi samta ga sakil ka ngaz gara lam mesa yung na chi mesa galu mesa zikhtin da mesa pachir meka. Tishtab kata chilgula amsam gun zikhtin din so na chu noo maa tsuk ka tsuwa ka kargi. Gajirtsa ka zikhtin. Yang na chi nyangur jirdan zikhtin dila. Tishtab kata zikhtin darka langdrib shiong. Zikhtin darka kang yin so gani lakhtar ngonjir yung yung kudu warkam deta chasa jinda jachi kalawatang. Jachi lamdru so su gara u rangnil ka dhruung tang rangni ka Diyar jingga dagi chuga tsuwa tang rida tangida dhamdril dhenjigda la ta dhornang chigi guga dhamdril dhenjigda la soso ga nangtug chigi guga o dhuzun sonjina yang higo nugu dhondag gachin sikri. Dishtab kuda yachi kalawa tang yachi lamro soso ga o ta rangni ka dhong dha tang rida tangi namzig yinna ra chusa kangzgan yoguyuk. Сагангзган жоожун чажин тэнгэвк. Дэлэг санитэг ламгэр нитсэлтэн дэмжил дэнжэг кургэнда лайн аржэлнэзгэр газгэкүк. Дитапкэта намзгэнара. Дэвжил ламтмгэл энсэн динэнгни ламгэр нитсэзг чэнамба уржэг атвк. Ганамши гондаз чэнамби нялмт уржэн атвк. Ганамши гондатэн ламгэр нитсэн ди нэнсэн дэрка чал тэгчэн. Дамчэнда цатэн дамбатэн нэнтэн дэ кэргэ пэнсэм цубагэ

Yaxidang sangulan jinamba tarta derang thorin jerkile tsing ga chamba tangbu ngai lang chirmalam ga chamba de na shig ju yil derang ngai lang chirmalam ga chamba de na ngabjig de kandun ani kalam ri ju yil tina achir ga ngai lang chirmalam ga chamba de na ta ja chi nyam khnam ba mixil thorin jerkile tsin da thobra ka ta bi jing ga jindang ga ngai lang chirmalam chamba de na shig onu ta jig thoma and chab ja chi ni Pachil Thomari, Titana Jachi Loptuna Bagarang Gafsukura, Pixum, Lanchig in Jon Tong Niva, Jirgin the Tamchuku, Jisungra, Lagling of Jerem Rangmon, Dichok, Yamun Jirgin the Yam Julikoni, Tomusginta, Tagayan Ranga, Pixum, Toynigatang, Tani, Ranga, Chachi, Nipa, Nodunga, Jerem Dichok, Tanyamun Kala Kansum, the Yam Jukotona, Uchoyan Pansan Laji, Kamuyarta, Tangyana Kurgasando Jiriga, Gorku Yokari, Jingyoni. Топжунга горкып яңма пори ракайони тамусритина теринг гайлан чырмалым гы чамбан ден аян гарыжын топжугызга гыни теринг лесин татын кын гыркылым деден си жүйлү карнигам сону шечина тарта тансорм мөргө топжа чемундана топнир симич дарам жимсимжиг томага талуу гылырым туңу гы томаныр тена тухмыр теринг лесин деп жиландыганы тарта топжанда гана топнир симич топжугу одоржи пхмунди ркылым ди жүйл Ritani Kony Chinamba said that on an zin the Tirang Island Sir Madam Gatsamban Dinang Sigdali Rangung Ranger Gav Sukura Pixum Tanchig in John Tong Niva, Ranga Kurgur, Homdrum Gov Jerem Delim Chippi, Ata Tamjil Jirgin the Nyam Chilashi the Samna, Listen Tatun Kunger Kalam de Capertonga Korachu, Listen Tatun Kunger Caprangatung, Trigger than Chitrusum Yirgasum, the Nangara, Trigger than Chitrusum Yirgasum, then Trigger than Eater Gurden Chitrusum Yirgasum, Tigan the Chugin. Yonsu Nyankundi, Rikalam of Really Doni Kaurachu Capra and the Limit of Gatagan, Chinambag, Tishultan, Gorkutan, Tamchuk, Tambag Guni, Rikalam de Jukatin, Chitam Nyanchu, Caperlim, Mat of Rikalam Nizu, Gigatum Winanchu, Kapkan Rayo Minion. Mortani human, Shells are new, minion. The Gayantina Bira, Waftinger, Shkalum Dichu, the Rivayan.

Pachir-lhomari. Ditangda jachil hoptunambaga rangang gafsukura pigisim lanchigin jontang niwa jirgindu tamchuku jisangra lagling jirim rangmun dichoku nyamnyong jirgindu nyamchulikoni. Tumuzgin ta. Daga yang rangang pigisim choynigatang tani rangang chachir nipa ngondung jirim dichoku ta nyamnyong kangla kangchimdu nyamchuku chona ikchoyang pansinla jig kamgi yartatang yangla kirga sanlu jirig gorkub yukwari jingi yoni. Топжунг горк мянма пор ирэкэёни тэмсэртина тэрэнг гайланг цэрмалым гы цамбанди нэн гаян нарыжын топжугызга гни тэрэнг лезин татун кын гэркэлим дэ дан сий жил кэрнигам сону шечина тарта тан цорм мөргө топжа чимундана топнир симиж дарам жимсимжиг хумага талу гөлөрм дуңуг хуманиш тина тухмыр тэрэнг лезин дэв жиландыганы тарта топжанда гана топнир симиж топжуг одоржи пхмунди шкэлим дэ чуйил Ritani Kongni Chinamba Xada Tonga Nangzin Ta Tirangga Ngayi Lang Chir Malam Ga Chamban Di Nang Asig Dali Rangrangga Yung Rangar Gaf Sukura Pekisim Lanchi Gin Jion Tang Niwa Rangrangga Kirga Lomdrum Gav Jerim Dalim Chibi Ta Tamjil Jirgindu Nyamchil Shil Samna Lesin Tatung Kanga Kalam Di Kapir Tonga Kora Chuk Lesin Tatung Kanga Kapra Ngatang Thirgab Dang Chik Chiksim Nyir Gaksim Dan Ngara Thirgab Dang Chik Chiksim Nyir Gaksim Dan Chigatani Thirgab Dang Chik Chiksim Nyir Gaksim Tengda Chuyin Yang Shu Nyankun Di Rikalam Avdreli Dauni Kaora Chuk Kapra Nda Lema Tapka Taga Yang Chi Namba Ga Tichul Tang Gorkub Tang Tamchuk Guf Tamba Ga Guni Rikalam Reju Gwa Trin Chi Tamni Yang Chu Kapra Lema Matav Rikalam Nizu Jigab Gag Damu Yina Yang Chichu Kaap Gang Rayu Manin Ngortani yu minin, shaq zirni yu minin. Daga yang chi nambira waftinga shkalimri juu tariwa yin.